0: بلاص تم كفا فيه.
1: والله ما في روفة تناك سوين بافي دنتي أم بتصير عن راي مي ريف كمان ديري فريال فتصير فكاي تان راي بيان ترى في تن راي أم في ترى راي سيفوتن فولا نت أنا تيسة نقول لكم أم في دارت ما نقوله تيسة
2: في روفة تناك سوا تمنو راف كنيم بوتا مناو راف تارا تمنو كاس بوسي منو أرتانا ساتيا ما تاوا تفرماتا تيسياتون زانكو Efaru manarakaraka an'izay koa manao hevoka foana ry zaza ireo maraina sy hariva dia matoky izany izany zanahary fa tsy ho azony ho aretiny intsony izahay ikasibosiko izao a rehefa tonga any an-trano dia miala dia miditra indray fanoroany indroa isan'andro satria sasana ny anahary milona ranon-tsavony tsara mikobana tsara mihamaina ary koa pasohana
1: fiarova tena fantatro izao a manao ravy tsara manao kinimpotsy sakamalao voasary makirana zay zao ny anany fiarovatenako manasa tanana ka manasa tanana foana isan'andosan'andro inefatra isan'andosan'andro le kasibosy loha mbola tsy nanao zay satria le vola fitanana anazy koa tsisy zay koa zao tena tsisy anahanina hoanina reto tena tsisy
3: rovatena amin'izao ve manao kasibosy ohatra da ohatra hoe manao kinimpotsy ravy tsara
4: fiarovatena tena mety tsy maintsy tokony manasa tanana foana manasa tanana amin'ny savony a dia mila tokony manao tapombava izany efa nzao tsy nanota raha antena tsara dia isaky mivoaka an-trano dia miditra oatrano dia tokony manasa tanana foana
5: ravina kininina fotsy dia oliva manasa tanana ny savony etena sasaina ny savony
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: تاس تمك فافي
1: جام تانرنين تيكا عم لي تشوتون ريسك ما بيل نامي بيتا ريسكا تشون ريسكا ما باتونغان زي ما كوا لاسا تانرنين تيس تيكا لي ريسكا نا ريسا بانزاكان نا نفان تيني فامازابا بيا تسروا نا توتسيكيو ديت بانزاكان يمياتيو tsy adevitra fa tsaotsaondresaka na filalaovana resaka manahirana fa marefo dia marefo mihitsy amin'izao fotoana izao a ny tanàna ary tena goavana be mihitsy io ary manahirana tonga dia mahazo manatina fokontany tsika dia manontany aya mba tsy fandebireby an'io raharaha io fa tena manerana be io zavatra io dia ao anatin'ilay anisan'ny teny miakatra le hoe mandeha ila ny tsenanay maty ila mivarotra mijaly zahay inona ny atao dia atsipo moa ny tady any tandriky ny omby tompona andraikitra misy ray aman-dreny misy efa zay zany nitahitan'olona akoatrany hoe matahatra ny olona matahotra ny olona fa zavatra sarotra io a dia sahirana ny olona.

0: لاستم كفافي.
1: نانزانا كان رواني لوا سمارت يفا منو تاول نول تيتك لوا ولا نانجي كلاوان سكي منو تاول زان نولا وسو أتانا سيلارا نانا ليكتان ناتا ولا تي نالا كلا تي نيان تي نان نيان يومي أتن دلا تكاديو فا سكي منو كاس بستون نول تاس نيتير زان لفا تصباتي نعامان تكون أتوا فاتني أرساس Jadi cerita apa sih di bawah ini yang sah sepana bu, jadi matun nulani bela manusia, lihat cerita ini ramai sini apa, fufula fufula nafira munam sana jen, di lasa manusia aziz.
2: Nah, bocah miasa le sah ya, zaman so mana burmela lasan, nanti nak tia. Ande anu sport kel sa ifa itake miata de sas imu le resaka eva fanativa na sany tara zany e met misy fanativa na sany tara de tsy izay natahora le olona moa zany fa otrany any aminay zany manaja le izy amina zany tsara ny sas satria amizao ne ny olona zany ny olona tsy de matahotra Uat awe nendala na, amni ato e resaka sirkulasi na rutu ruti e futsal zazo, tiram kusanlu alu ipeta kayan sa satu ya sembo discipline cara tau nul.
3: Pakapiar na defa we sem mete amle fan zakana defa dia pakapiar, te tinggi ujung bolas tenisan save, bolas tenisan save te ti dem bolas cita kuni saz. Ilaina lefa perana sasa tili malakasi ndendei bebe saina maafu maafu lukte ilaina zante ya perana miti le sasa tiamse kumba malala matawa chani
4: Ifa imbeta kwa mianta le sasa kia nala kele kia mama falala chungfidu na kele na lepena wa ini Ije lutu kunchia towe tati ito atinle ula sasa ndibula tumapatas Ito kunchia perana lisa kini na futu leola mba lalantupu nandekta ta sasa
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkufafi.

0: كلاص تمك فافي
1: ديفكين ماستياف كان تومبن اسفا جانتو تشانتو فيتانو لاريك اوت فيتين رامي كوريان اتسكا ميتوف مارني فوق فارين اتي فوق تيك فام ناتسكا راز ناسكا راز ناريك كتا فريك تشانتن فوق فوتي جوان سيكو فوتي منا منتن لوكن سيكو تيفو فافا فتياكو نو تياكويس تياكو مالونغا تيكا لون تيافا كونيافا فيلون تانتن فانا بيان ندالن فيافان Has talk na timba ala, tis manang an amp for taran mi fang amp orach. Na mafising sina barbak for zet me subik ma ifantambar, ak zi manang badlava ti minjan torach. Velun tangatin fresan kyang, fiti atakal fiti akan fankatia vang na to ofang, for zi ma kol tenga malagas, manang kas, chango tim siya varchaka, zet malin kya lofang. Mandon chache, mi rehare for gas tatobi, zaza gas tera gas for ostrin men karna astrujan tam razambi. Ni az nu van kulakang tanan rian tsara, gasi tsara. Fara ni kant ki tonja miakt, ampa fanta kwanant fatan ni puro ki, gasi kara. Arova ku tia vosu, ti fok fi fanga ti fok ndos kom nangang sa chatan jazak. Kena malazament ocha sa irng, ti manyun, mandun chacha mreha rea fo, zato, ti menga chakarazak.
2: Na rire rire ni sasani, futun, ni sasan ti mafanta tan lanzan. Te lanza lanza ni fuk ku impit na matkan lele ku mangik fo, ma vei sa tan fteva kwananzi. Ke tiako za, tiako ano, tiako za reo de tiako atsika sa tiara ni ana ta den fifanka tiafang si fanga zangan fiavana nga. Mampiava katsika. Ke tiako, ma ita gasim zara tsiki, angati nya falianga. Maravravu, ma ita surka mlanza tunt ma mindra miarka ngati nya faorianga ke tsariako. Ima agasiana, na deam nya faza gasmi dika, firi, ma menga ta tsumit sitranga. Gase, asandratu na pela tangna farakul tsenga tsika tukuni indraga. Gase, Asa mangyikan de vuzun vola fani vola tsu mampi avang fa mamparitaka.
3: E gase.
2: Tuang amnurumbatun fumbatsika fa asa tutofa paska fa mtadin vera neka mana irenga. Asa mbidini tanrazanga tanno fa lasa tsisilivenga nantarana ke. Uvauran balan fa valnomba tsanimbani hasanga tukunyanarana ke. Asa matauta fa zanga arni no kotsanga penoni mangtindinga nyafe. Asa menga trakarazanga manduma trata mireya fa gase.
3: Yakale.
0: Shota tumkula, shota tumkuvav.